0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хваліраму.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкі то в Найман Говора.
3: Quattro abrazos y un café.